Падав там, який та дому, і маленький. Ой, у мене перед хати зовсім.